na kom di binum na binum so abobro nsa na munni afia mudidi na monnom ewo mu ana sa animtia na mbu nyankopon asafo no na mugu a woni bie na nimu ase me nsemo sai minyuma ya na we hu de minyuma ye na me de de minye me fri awurade ho no a na mde me ma mo se awurade yesu anadwo a wo yie no ma ye no ofa pa no na o da ase bubu mu na o kan se we ni mini pedua wo bubu amamo no onyo we emfa nya me nkaye saa nso na de di no a chiri no ofa kruwa no kan se kruwa ni a

wenti na wa wo emre no yare yare pi wo mumu na bebre nsu awu na se yehwe ye mu ye a enko mu ye aten na so obu ye aten a ewurade twen aso na wa mu yen ani wiase fo ntimi nuanom mo hie mo se mo bedidi a ontwen mo homo ho na se kom di obi a mano ni di ne fie na mo a me hie mu a me nya temu ade aka ne

Itiyo si et ajidi fo yiri e huni e di man. Nan su yo jidi ni uwa mania. Mema mania no mene u. Yon mkwa no o jidi ni wenye mania. Ajidi fo pie di e ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofu e kan wuan se mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wia si mwa. O ni amania. Nesu nyame kronwa eni uyi amania e friensu. Mwafa mo dajen eni mo haw ento mesu efi se mi jine mo hon. E dena Moses nso e yeye. Moses uhun se. Ushe. Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asene na efe ma mekwan na mebu enhruntia won na mememene won na menfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni nyankopon echeo odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a odi ahoden kesee ni ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won ko se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogyina won ai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boaye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso ewurade ye bibi otrini ni ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E jinse uni na mwa menye wajwense uboni ya udie nunyami hunu nti na uni na mwa. E ye jidi fu di mpaya e koso nti ena uni na mwa. Nyami mpese okosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwene osura himana ede. Abey. Kronwa kesie ni niema basa basa eko suwia sinyina. Nye gana nko bebiya yoho. Nyankupon ewewe sa jidifuwa beye o dimampa yeti se niye Moses yeye no. No sina efe mami kwain. No si debi eradime nye sa. Ewe se uye sa amaye cha wongweshi ya no. Ombe kase uwa jimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu ubemo wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odi mampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edu. Nipe wo yu yasi yine. Yiru ye hunye ye odi mampa ya. E nipe nungu boni mo. Omde omu yon majwen se boni omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye ye odi mampa ya. Nyanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Oma yi biare wo yu yasi. Nye gana nkon. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e wo be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS book omo lanche. Ose, enen kwa kwa kwa di emse ba pepe abroform di da bridge ya se. Omu nye bebi na. Eti wo

ma wa chi pa wo yesu din mo e hope for our generation so wo pese unya ya obetumi anya ya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anya ya wo YouTube nso eno so ya Deeper Life Bible Church Ghana wo gidi ani areshe mo se ene onyakopon ebe shira wo bebi a obi ampese ye bom pa ye Onyame a wotumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa na yeda so ti ase na wo de aba wase mo ho e bom pa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a wotie no enya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mo se ne be benya anu ye firi wo nkyɛn wo Yesu Kristo die mo tre wonsa me yankopon afa kan ye tiefo nyina